0: Yo, ngarayako Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.
1: Yo, yan muka dipali bolo na kundo nawe, da urupan bular mramule monok ngay dalim reter. Ngane?
2: Ni bujet muka.
1: Kwa monok yan ngay nguni, balanya mayali na kun ngalim roli nguni nganya ngata doal ngarako nguni ngadim merengo ten kumara nguni ngay monok, metrian monok. Palanya yang ini ngai, ya kalau mulai jalan dan mulai tuanya dikunya luka ini ngai monok ya ikur, orang jalan ini zaman nak kon, pingu monok mula balai pingu, balang ngai le ngataira luka ni mulai nak kon yo orang ija, ni?
2: Yo,
1: kap ngai pingu le nyuikan. Kamu ni nak kon ngoko meri leh meri aku meri wika kan blind go, mana?
2: Yo.
1: Kamu ni blind go yang wika ingat tak?
2: Yo, ya kan yo ngo
1: ya. Ya kau ngalih jalan yo ngo rumbalo lajo.
2: Ni waktu tau.
1: Yo nango kakal jad darwa nango leh kon kakal darwa ngayenge ngoko meri tenang kakal jad.
2: Ni waktu tau nango kakal jad.
1: Nak kon ngoni ngai leh ni. Karing ngali jalan ngal rumbal nja nguni ngai nguni yakun nguni nguni mulkro yako indi nguni ngai kuchandu yako yangal
3: tetrasyl lead ngai yako indi tetrasyl
1: yo
2: wana ngai ka duali lead ja gari petrol ngur mara bukmak ngur o waga waga nguriyan
4: tandit supa kadikai bulu darwa darwa.
1: Ya, bijan. Mungkin nak guna bekas ngai petrol, lead merinya. Mungkin ngai nak guna unleaded yang ngai lead mereo. Nak guna unleaded ngai aku. Wangai yang ngai nak guna fuel ngali jalan ngai galika meriknya meramut juga ngali jalan ngai diesel. Mungkin ngai kabayang mungkin ngori ngai lead nak guna lead diesel ngaja. Ngatel ngoni nak guna mungkin ngai kan lekangal. Nakon supang rungai kan ngoran lead nangun ewe punye standard ngur ngai kan ngoran lead ngatil pilmangal wal nguninya unleaded kungal nganya nguninya lead merna ngai ka wangkait nayan ngai nakon lead merya abgast na yako ka blind kun nguninya butman nangun na blind kun ngatta ngunit kuika.
2: Yo, pijak nak kau ni maka lakar mandiri mada diesel, kau unleaded mala petrol, uni lead mero mala. Kau wangai kau mala petrol nak kau lead mere, berjaya kau sipa, kau FKS ngipi lead mere.
1: Yo.
2: Kau ni ngai nguli lead ya mada pan FKS, yang ngulungi ngai nguli buk man uni compound nai ya kau lakar muro mana pan aina.
1: Yo, muro mana pan aina.
2: Bocin.
1: Yo.
2: Bulun ngai nguli mada karitere.
1: Yo, palanya mayali nakun ngali murtu balai beli tau ngurung ngurung ngai palanya kam nguli latu ngai pinguni latu ngai kanen ngai mar boarding kamule ngali tu nganya mil manapan manapan balai nguni kampan nangai aku nguni ngai tu mada karitera. Ya bijan. Yo, nguni ngai meringun mitra indin.
2: Ngai pinya harmless nak kun dia ngai pada kun latung ngai tu boleh tikan apa kalau merengetam.
1: Merengetam.
2: Yo.
1: Mana ke ngai dat ngai nau nak kun harmful. Nau ngai. Yo ngai tu uni beli ngati ni lakrangan nak kun bayang ngai tu milakan ambil kayu liar nya balenya.
2: Yo.
1: Yo kaya ka ngai ni meter nawe. Madakarik makpai kangga boarding. Yo ngai tu mil manapan nya ngai tu meter madakarik tere. Kompar na ning aku
2: yo main make limurang aku do ada tahu betul pe lead pe kan ngo betul ngo fks ngori aku ngor ka nang ai do le mara kodo mari mere paranya mara kari ya ka main mak limurang rumbalo ka balanya
1: yo ngale mudi algo leon ga yalla bolo lim turong ere wangana mere

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko wangati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya